0: panugay na nga wala nakasaboy diri si Dander, no?
1: Binaulan na siguro, Tay. Kaaman?
0: Naglakat-lakat ako sa punta sang beach. Tugod may tuburan sang tubig dira sa kakahuyan. Kaya nakita ko dito si Dander.
1: Anong ginabuhat niya dito?
0: Nagahimo siya sang dako nga balsa. Kag nagabutang sang haligi sa dagat, nga daw pantalan. Kag dito ginhigot ang balsa. Sa pagbulubanta ko, ang kadakoon, mga 40 kwadrado ang kadakoon. Kag katahong-taho mo.
1: Ay, para sa ano kunong among mga balsa, Tay?
0: Wala man siya nagsugin sa akon kung para sa ano ang among mga balsa. Pero, manigusyo kuno siya. Base kuno kung dira siya surtihon.
1: May kaupod ba na siya, Tay?
0: Ang nakita ko nga kaupod niya, amo si Rondron. Daw nagatukot pa sila sang balay-balay sa igas ang baybay. Kung sa bagay, manami sa amo nga duog. Madamo sa mga kabatuhan nga makapugong sa mga balod nga magdiretso sa pangpang. Kag may tubig nga sarang mainom. Nanamian ako kay Dander. Nagatinguha man siya nga magkabuhi isang masulhay.

0: Tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander nga iya ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.
0: Diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.